Potreban muškarac za rad u Peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26-294. 064-51 Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26-294. 064

Potreban muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Svakog mjeseca nove akcije. Posjetite Euroša M Markete.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestri Stanki Jovetić srećan rođendan želi sestra Jelena Lukić sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ivanka Dimitrijević sa porodicom.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ivanka Dimitrijević sa porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ivanka Dimitrijević sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ivanka Dimitrijević sa porodicom.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sestri Stanki Jovetić srećan rođendan želi sestra Jelena Lukić sa porodicom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan sestri Stanki Jovetić želi sestra Ivanka Dimitrijević sa porodicom.

0: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.
1: Idemo da se ne zaboravi, nikad ne zaboravi ko ti je bio đed.
2: Dobar stas, ajde.

0: Sestri Stanki Jovetić srećen rođendan želi sestra Jelena Lukić sa porodicom.
1: Dovide Ergocija dopjeva garu. Oćaš li? Ja mu nemam broj. Dela.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestri Stanki Jovetić srećan rođendan želi sestra Jelena Lukić sa porodicom.

0: čestitamo.
1: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Stanki Jovetić, srećan 40. rođendan, živa, zdrava i srećna nam bila, od srca ti želi sestra Branka Gajica porodicom.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sestri Stanki Jovetić srećan rođendan želi sestra Jelena Lukić sa porodicom.